Adriana i Nedjeljko, neka vam današnje da bude početak najljepše životne priče. Puno sreće i ljubavi žele vam prijatelji Ivan i Ivana.

Neka vam brak bude put ljubavi i sreće. Neka vas kroz život prati radost sve veća, ruku pod ruku, kroz godine i dane. Neka vam ljubav vječno traje i nikad ne prestane, od ujaka i ujna.